Tatauna popole ti nā mau lātou āinga ini tupe, ina ia mauti noa e le leimea umamu I lātou ma lātou pepe. O le jaimi nei, e oetu lawa I leiva se fulu tā lale tau o le siaki le tinapo le scan. E fuele vāinga o le atunu olo o au mawai, e le

Ia fa te tele fa fong mai ia a o lea o le a tātu pēna I pese ia ai. E fa tali ai le a mataina o le tātou I tū la fa popo. Ia fa fonga mai pēna.